Ah, bigla-bigla naman lang. Oh, hindi man tayo nakapanukad. Oo, pag nagpapaalam, oo, ginhawa sad, paspat, ano, panukad sad, para makapanukad tag, pinabig.